Kabe si wa munchu emze nkitinkitu umenisu mabolo ya nidi. Kabe periposi shindi ya kawo. Detective Inspector. Tani ufoli su baba. Chwa nisi sa antudu baba. Baba wadi umpozishi umutati inaba kawundi ya mamu kama pa. Cheche ya mba mba. Yeah, kama kama pa. Dua menye filie ni filio. The Raya Reporter betra se. Evye. No mye ni pepe pepe kope miso na nae bebo. Emi kusuwa si yetu ya mfu yedi nkomo. Nkomo amini udi yeti ya wa. Besi nkomo weyong. Huu inyache bibia. Bibia nye wiyazi zikenye na anzo sabe sabe sabe wanti asi weni nkwa. Mefami yame wafami yame bapa madi enye na Mr. Kwabna Kese lawyer Mifarinye tepeke example mfama o Bapa sabde nkuwa tiase Ana kine japa di enye na akura ashrena ebi ya nkuwa pepa Omampe indada Ivan Fifi Atamis Sabde nkuwa tiase na nkuwanya gana mampe inikura nkuwa pepa Miami nyo kwa jofo su lumba Sable wati ya sena nkasabe Weni di nkule ankuope Ya support ya sena kwa ntu nyumubi wa Kamiya minu ya support ankuope pa Ufwa mibu ndi nye kaka

sasa kurampo na nya dwen sachira itimi enkwa ho hia mepa se me nyankopɔ be menye sika sisi companies be bia bia companies na menye sika pi na me yali ya me dawade ye company no senka me bia ma ko ma ko ha me mmie mu ba ko pe menye sika motoka se ma ko ma ko ha na otwe bia me kwa elisabia Mama menyale ni mom to kasa ma kuma kudupe. Yemino kasa mino kasa dia fa nkwa ho. Abusia nkwa ho hio. Sabro bi de konfo no che. Ensuo ba no me de fa ne hunim ne de ma no. Isole ya huma chi minya no munsuo kwa ma no munsuo. Otro ba ko. Ensuo de ba mu obi ya de fa ne hunim ne de ma no. Ena no pe sa wuti aso won kwa. Nempo di obedi unsenya nkaya It's never too late Bia be kama kama pa Kude yanko chile ni mu Bia beka se miyana meka masa mgege Mide uko babu ni muse siya Uni mse Uni freni ibia ni freni Fie maku maku maku Edu ya sango che Na ke mungu kain babu Mungu kwa asa nintente mti mungu no Sunday school ina mure fi Eni freni Fie edia sang watch 38 years. Se nim fie kwere dozo. E wani fie net dozo che Yesu die. Yesu nyen fie edia sang yen 33 years. Ya wo na obe wi ase nyen fie Yesu die nyina. E 33 years. Ti wa wonim no Yesu onya 33 years e wa tia the first ass. Nemom. Ye papa make ne ho asem ni frani. Enye ni mfie ni onye ni nache obe shima obe nyabu be mfie be edu siya kura Boss, na nenye fila mfie edu ya sango che 38 years Nena ungu nadie Nempo, ebile akwada ya sublu ana wano Nye onwane pera de kwa da o Yabwane da brijo, eni pebi ni huni mabwane de kwa tunsu nana Eze, abofone ba afibi ya ba Kwa abeti matonsu mna sabi sabi Uye bubuwe ni ana ungu asa Uye ni freni ya nuwe ni ate Uye kwa taa na unsaatine Uye apachia na wapachiko Yadie bia wosu bia Uti mtonsu ni mungu wadi ya Na yadie niko Dani freni Ebede weti matonsu ya imu Yipeja aniko tu Subula na nono Se wadaho Enfie maku maku maku maku Adria sango che Eche ya mebwe ome chikula ni mfie Ten na ke mfie Opeine ni fre 38 years Enano pay So wwe ni fre mna wongkwa

onimdi ope ene oyo flip shan kwa wate kwa hu yache bibia ese ablante ni mfie kura cha yesu mfia ya de wo no ya pese mkache wase kwa hu ya dakrupe sidi ya dakrupe dakrupe ene betima ya u uishira da wate ene ahuchia wane mu ene Jesus betima yuwe frame ya frame nyangoba Jesus betima mnya nana ken fa fidele tuyo na enche mefa kos patuwa ma enche mefa kos kupesoma nina wa ya anuwa fana ama me the American dia motivate you this morning is nana pay enfa unini ya unemu Jessica Sam Ejuma Sam akwantuo Sam yaleda wanti ene usu ubidi ya Sam ya toswa mwako defi ya se udefi ya sunye nguye na wankwandi ya Dasopa. Obejo what? Nano pe obejo pa. Prechichwe nkwa. So no obi chade ye na opre pesika prepe nkwa what? Nkwa hia pa. Da krupe ayesu twem no obesu blu ano. O tru so no wa. Abrante ki kamusa. Ona huode tu ahuto nso na se uto nso nkwa benya alisa. Wonya HIV kwa benya alisa. Sabi, abo dam kuda ubenya sabi so yesu ba subrano. Ni freni ebede watum. Obia ignono. Obia dan e chiamano. Yes, okwa de subrano wonde yenye ni pa pejani na kwatu wo. Jamaican ni se. E du ba bia benya ni pa bua ko du ba bi ba ni pa mo a e limit. Limitations wo. Oba bia ni pa betima bua ko du. Uma betima bua ko du ba bi na no pa. Wo pa betima bua ko du baabi. Unu betima bua ko du baabi. Be du baabi a yale dawa unu no betwani agaw. Wa wo yile kura betwani agaw. Ukuru betwani agaw. Ya me catch on is enipa muwa e wo limit. Ya jenkwa Kristo muwa eni no any limitations. Ene ya yonkuwa. Odu ono na nka amamfo nyina huru to nsuo ni. Wone wo HIV huru to mno manya alisa. One onye flesa ono ne ne fre na ono anya yalesa abubu afo anya yalesa akwata fo anya yalesa HIV fo kure anya yalesa na wo abubu ne anya yalesa ye mpesa me motivate una no pani se obabie nipa bo nipa koduru nemu enkwa ho hia che bibia me prepare enkwa ablantia druwa na otese yesu druwa tenene ose mi wura sa me nsa so watale mu kurampo amenya enkwa ene ujidi anya enkwa wate Abrante no wanton suoni mu. Wana Yesu twebe no. Si Yesu ye dey. Wo twebe no. Na wo so Yesu atale mu keke. Abrante ni timi teye. Se wono kura mpo de. Automatically attract by force. Wanya kura anton suoni mu kura. Si ye make yan say prepare nkwa wate. Na no pay so won kwa na wade ye. Won kwa na obibia. Demo mi busa sa be kwa so na no pa ma me de. Mindfulness activated. You can give me a call.